0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Porti chiari dal chias, aprenchi a cailes, mi spalvin kvaida, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai.